Ai, pono marika ho mai ngā akoranga tuku i ho mai i te rungarawa. Paitiro o ngā waiata, Brother Bob. Me tēne o ngā waiata?